torikuna. Rimay kuyay kijik. Nyanyakuna torikuna. Kaisumah kunchaupi. Rimay kuyay kijik.